0: يا بياتي شرك
1: مظاهري بي اف لاي اذا تشيرنا
0: سايسي فنوي بدفت
2: يا جنك يا بندورنا مهمة فنوسي كالي
3: قلبانا ثان
2: بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بن